0: Dobro večer, dragi slušaoci od radio stanice 4EB iz Brisbane, Australija. Čuli ste naš ulazak na programu od stanice i srpska himna. Posle toga je bila ulaz na kolo Morovac. Večeras u našim program vi ćete čuti kao i uvek reklame od stanice, obaveštenje naših zajednica, raspored bogosluženja iz našim crkvama u Brisbaneu i Zlatne obale, Gold Coast. Ako imam druge obaveštenje, za druge crkve, ja ću i to vam prijaviti. Večeras su moj prvi program za neki 5 godine od 2021. godine. Ja moram da se dosta poravim za predavanje naš srpski program. Ja bih vas pitao da se ne ljutite na mene ako pogrešim malo večeras. Prakticiram kući i snimio sam dosta od ovaj program, ali predajem ovaj program od radio stanice. Kako se malo bolje popravim na moje predavanje, bit će malo više uživno i manje snimano. A za sada imam ovaj program pripremljen za vas večeras. U večerasni program ja ću da probam da pustim naše narodne muzike i lepo pojačajte zvuk za naše lepe pesme iz Srbije i okoline. Ja mislim to je dosta od mene za sada i idemo sa prvom pesmom Branka Stanarčić, Dve sestre, dve sudbine. Uživajte!
1: If you missed part of today's program or you would like to listen to the whole program again, you can. Simply head to our website 4eb.org.au, click on the 4eb On Demand button and select the language program of your choice. It's that easy. 4eb On Demand on 4eb FM 98.1.

Dragi slušalci, eto mene opet posle te dve lepe pesme. Ovo je utorak uveče, vreme je malo ladnije nego šta je bilo do sada, ali opet lepo je, lepo je. Kasno je malo večeras, nije toliko kasno, ali opet za mene ja bi već bio spavati da bi bio kući. Nije važno, vodim ovaj program večeras i ja bi isto pitao svi koji slušate i ako znate ili da ste interesovani da vodite ovaj srpski program, da se javite i sa Bobanom, naš predsjednik, u Vajkol i da počnete da učite kako da vodite program za našu srpsku zajednicu i da imamo više voditelje, pošto je dosta teško, imamo Olega, imamo Zorana, imamo Boban, ja sam isto, isto još jedan, isto imamo Stakija, on je mlađi voditelj isto, hvala Stakija, i da terate dalje isto da vodite program za naš srpski radio, to bi bilo lepo ako poznate još nekoga ko bi mogao da se učlani ili da vodi program ako je već član, to bi bilo najlepše. Idemo dalje sa lepom pesmom.

0: Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.
1: E, dragi slušalci, to su nam mili vesti. Danas od SBS, 9. jun, po srpskim jezikom. I ako mogu da nađem bolje vesti drugi put, ja ću isto to probati. Hvala unapred. E, dragi slušalci, sad ima malo vesti iz Perth, srpske vesti i što se dešava tamo sa našim pevači i idemo dalje sa taj program iz SBS.
2: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
0: Vi ste uz SBS na srpskom.
3: U vreme kada mnoga zajednica u rasejanju traže načine da sačuvaju svoj jezik, kulturu i običaje, jedna grupa entuzijasta u Pertu to već 10 godina radi pesmom. Hor Izvor, koji ove godine obeležava 10 godina postojanja, nedavno je priredio uspešno kulturno veče pod nazivom Skadarlijski vremeplov. Vodeći publiku kroz različite epohe starog Beograda, njegove boeme i pesme koje su obeležile generacije. Među onima koji su od prvog dana deo ove priče je i dr. Zorica Jurišić, uspešna naučnica iz Perta, koja ne krije da je muzika oduvek bila velika ljubav. Priča o horu počela je pri crkvi Svetog Save u Pertu, kada se nekoliko ljubitelja tradicionalne muzike okupilo sa željom da sačuva izvorne srpske pesme.
4: Hor Izvor je osnovan pre skoro 10 godina. Evo ove godine slavimo 10. rođendan u septembru. Počeli smo pri crkvi Sveti Sava ovde u Pertu, gde je osnovana jedna manja etnomuzička grupa koja nije imala vokalni ženski deo, pa su onda pozvali nas nekoliko i koji smo već pevali nekim drugim horovima. Mi smo prihvatili poziv da se priključimo i onda je broj članova počeo da raste i evo sad nas ima 15, u nekom trenutku nas je čak bilo 28.
3: Znam da je hor nastao iz male muzičke grupe sa svega nekoliko instrumentalista. Kako su bila prva okupljanja, ako možete da se setite, pošto ste vi od samog početka?
4: Da, naravno. Nismo imali želju, mi smo bili nas, da kažemo, osnivača na šestoro. Bili smo u jednom drugom horu koji je pevao malo možda neke kompleksnije stvari, a mi smo imali jednu želju da sačuvamo našu kulturu i tradiciju i da zapravo pevamo one narodne, izvorne, tradicionalne pesme. Nekako smo se plašili da će se to zaboraviti i onda kada je na poziv oca Saše Stojanovića iz crkve Sveti Sava, mi smo onda, da kažem, kao žabe u vodu uskočili i pridružili se toj muzičkoj grupi i krenuli sa tim etno pesmama. Naravno, ima jako puno tih pesama, ali počeli smo sa nekim, da kažem, onim najpoznatijim. I onda smo, kako nam se broj članova uvećavao, mi smo onda, da kažem, zaposlili Biljanu Pećanac kao da nas vodi, kao dirigent našeg hora, i tako da smo praktično neki način se i tako odvojili i osnovali kao jedan hor.
3: A da li ste mogli da zamislite da će ovaj projekat održati se čitavu jednu deceniju?
4: Da vam iskreno kažem, nismo o tome uopšte razmišljali, mi smo došli tu sa srcem. Znamo da neki horovi postoje par godina i onda nekako se raziđu. Tako su nam i govorili na samom početku, bilo je horovo u Pertu pa se raspadalo, ali nekako, eto, uspeli smo valjda iz te ljubavi prema našoj toj tradiciji tradicionalnoj muzici, prema želji da zadržimo to naše srpsko poreklo kroz kulturu. Nekako, eto, ljudi su nas prihvatili, mi smo prihvatili jedni druge. Mislim da je ključ u tome jedno poštovanje, druženje. Znači, nismo mi tu samo da pogodimo svaku notu, da je, što kaže dirigentica, da je parkiramo na pravo mesto, nego jednostavno i da se malo družimo, da se malo bolje upoznamo, što je ovako, da kažem, daleko od domovine, ipak jako bitno za sve nas.
3: A to je onda prilika da nam i predstavite članove hora. Ko su članovi hora?
4: Svi smo različitih, da kažem, zanimanja iz različitih delova one naše bivše zemlje. Znači, ima nas i iz baš iz Srbije, ima iz Krajine, iz Bosne, bilo i iz Crne Gore i tako dalje. A po godištu uglavnom smo tu negde 50 i preko, ali ima i mlađih članova i nadamo se da će ih biti još više, naravno da nastave ovaj lepi projekat koji smo započeli.
3: I šta je onda misija Hora Izvor? Šta želite da sačuvate i prenesete, što kažete, na buduće generacije?
4: Pre svega, želja nam je da postanemo neki kulturni ambasadori naše zajednice, da ovu našu muzičku kulturu predstavimo kako našim tim mladim generacijama ovde, tako i šire ovde u Australiji. Ako se slažete, zaista imamo šta i da pokažemo i na šta da budemo ponosni. Pa naš repertoar pre svega uključuje izvorne etno pesme, kao i duhovne, patriotske, starogradske, a ponekad ubacimo neke modernije evergreen i iz novijeg perioda.
3: Pa pretpostavljam da je to bio deo koncerta koji ste nedavno imali, Skada Arlijski vremeplov, koji ste održali za publiku u Pertu. Hoćete nam reći o tom koncertu, kako ste ga vi doživeli, a kako publika?
4: Mi smo imali jednu ideju pre 2-3 godine, napravili smo nešto inicijalno slično, zvala se Skadarlija. Imali smo jako lep prijem i odaziv naše publike i oni su nas molili da mi to ponovimo. I eto, tako prošlo neko vreme i rekli smo, pa dobro, možda bi mogli stvarno da ponovimo. Mada znate, umetnici ne vole da ponavljaju jedno te isto, uvek traže nešto novo, ali mi smo nekako osetili našu publiku da oni ne žele da dođu samo na koncert i da sede i da gledaju 2 sata ili slušaju muziku. Oni žele da budu deo možda celog tog programa. Tako da smo i to zamislili da tako neko skadarlijsko veče bude malo i šaljivo, kao neki vodvilj, kao neki musical gde će svi učestvovati.
3: Dr. Zorice, vi ste uspešna naučnica, ali veoma aktivni u našoj zajednici. Odakle ta potreba da se uz profesionalnu karijeru negujete i taj kulturni rad i šta vama znači rad u Horu Izbor?
4: Pa da, naravno. Ja kažem, svi kažu da sam ja doktor, pa a hor mi je sekundarno, a ja mislim da je obrnuto, da sam ja pevačica koja, eto, igrom slučaja je i doktor nauka. Ja sam, potičem iz jedne porodice koja je, inače, ima tu tradiciju pevanja u horovima. Moji otac i majka su se zapravo i upoznali u crkvenom horu, Horu Ružice u Beogradu. Moj stric je pevao u Prvom Beogradskom i moj brat, on sad peva u Markovoj crkvi, znači postojala ta neka tradicija pevanja u horovima, naročito pri crkvi. I nekako, evo, i kad sam došla u Pert, ja sam i ovde se priključila crkvenom horu i pevam. Ali čim se otvorila prilika da se pridružim i nekom horu van crkve, naravno, ja sam odmah prihvatila tu i jako volim i uživam. Naravno, jako uživam i to je, da kažem, neka vrsta i terapije za sve nas koji smo došli u neke godine kada smo sve obavili i kuću i decu i poslove i sve i nekako prirodno dođe da imamo malo više vremena da se posvetimo nekim interesovanjima iz mladosti. Neki ljudi su, znači, koji su i ranije pevali u horovima, su nam se pridružili pridružili, a nekima je ovo baš tek prvi put da pevaju, da pod stare dane, da kažem, otkrivaju svoju ljubav i pasiju za pevanje.
3: Dok se pripremaju da u septembru proslave 10 godina rada, članice Hora Izvor nastavljaju da rade ono zbog čega su se i okupile, da kroz pesmu čuvaju kulturu, tradiciju i uspomene koje su ponele iz zavičaja. Za SBS na srpskom, Krste Marković.

0: Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.
1: E, dragi slušalci, sad ćemo da idemo sa lepom pesme, lepe pesme iz Radio Televizije Srbije koje sam našao ovaj poslednji par dana i idemo dalje sa lepe pesme. Hvala.

Dragi slušalci, to su naše lepe narodne pesme i ja ću da pustim još nekoliko pre kraj ovog programa za večeras. I meni bi bilo drago ako vi uživajte u moj program i hvala Bogu što ste me pitali natrag i ja ću probati da se popravim i da budem bolji svaki program. Hvala unapred.

0: i čućemo još malo više od naš program večeras.
1: E, dragi slušalci, došlo je vreme da se javimo. Došao je kraj naš program. Sad će biti uskoro 11 sati uveče. Poželeo bih da ste uživali u ovaj program, a ja ću da se trudim za još jedan program u možda idući mesec isto i da vodimo lep program za naš srpski radio. Kao što sam malo ranije rekao, ako imate nekoga ko je zainteresovan da vodi srpski program, zamolio bih vas da se javite ili da se javite nama preko Bobana iz Vajkov i da počnete da studirate. To se ne plaća, to je besplatan i dobijete dozvol da vodite program i da vodite program kako treba. E, od mene sve najbolje, lako noć, prijetno spavanje i do drugog slušanja u sutra, u sredu od 6 do 7 sa Zoran Matović, a u četvrtak je Oleg od 4 do 5 posle podne. Zoran je od 6 do 7 sutra uveče, a isto Zoran vodi program u nedelju od 6 do 7 ujutru. I do drugog slušanja od mene, lako noć, prijatno spavanje i vidimo se uskoro. Prijatno!